Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Napo andalwanga namen. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.

0: Walam dango ka 5 am na chado anan.
1: Yo ngo don jiwer
0: yo. Yo ka welcome. Tango yo ngo manikayo awa.